0: kvalitetno preživljanje časa s svojimi otroci.
1: O, srček, bravo.
2: Ja, pridi sem, ja, kako lepo.
1: Lepo, bravo.
0: Ne,
2: ne, to pa ne dovolim, ne dovolim. Lepo, da si me poslušala. Zelo lepo.
0: Gremo!

0: samo plačeven. A ti povem, kaj je odnos? Ajde, povej, kaj je odnos. Odnos, prijatelj, mojster, odnos je način reševanja problemov, ki jih sicer ne bi bilo. Až si jo zapomnil.
1: Radio Študent predstavlja Nulta obvestila.

0: reflected.
1: Ti si govno!
2: Ti barava, ti pokvarjena!
1: Džuble! Ne znaš se ni oprat! I get knocked down!
3: Zlati gol, najboljša oddaja vsak drugi petek od četvrt na enajst na Radiu Študent.
4: Ali bo gol to? Ni gola. A je gol, je.
1: Eto, sad si dobio svoje. Jebem ti mater u pičku.
5: Se voi, porra.

magije, ki na Versačija. Vsi vi ste avtli rekvenca Versačija. Biznis je biznis je biznis.

0: Ok, ura je dve, spusti v navajanko not.
1: Gabrielca, stle.
0: Ja.
1: Prid noter, ker. Prid na vsece, kar vsece. Tamle imaš tekst, pa ga preber.
0: Mihelca, malo vode spino.
2: Ne morem. Dragi poslušalci in kašem poslušalke.
1: Smukaš. Poslušalci si rekel. Še enkrat.
2: Dragi poslušalci in poslušalke.
0: Dihati.
2: Dragi poslušalci.
1: Ne sekat.
2: In poslušalke.
1: Ne sekat. Še enkrat, ajde.
2: Dragi poslušalci in
0: poslušalke. Pa interpreteri je benti.
2: Dragi poslušalci in poslušalke.
1: Razgibi aparat, razgibi.
2: Dragi poslušalci in poslušalke.
1: Vibriraš.
2: Dragi poslušalci in poslušalke, poslušate
0: Radio Študent, najbolj prijazen radio.